0: DFM.
1: Мешапи Саймона.
2: Шоу «Розбудильники» на радіо DFM і рубрика «Мешапи Саймона». Мало хто знає, у нього є своя інструкція к применению. Сай бере текст одної пісні, присобачує к музиці другої пісні, і ми слухаємо, що ж вийшло.
3: Да уж, ти же знаєш, що Ліонель Месси на днях провел свій прощальний последний матч в составі збірної Аргентини.
2: Слышала.
3: Вот, і ти знаєш, що сльози хватило би на двохдневний дождь.
2: Это уже научно доказано.
3: Там плакали все. Плакал весь стадион. Игроки плакали. Даже ворота сборной Аргентины, то есть, которая проиграла им 3-0. А в связи с этим группа Чайф снова в деле.
2: Так, да. Какая боль.
3: Да, но на этот раз их вокал я присобачил к музыке Linkin Park. И получилась мешанина Чайф versus Linkin Park and Jay-Z. Какая нам бол.
2: Это нужно слушать.
3: Слушаем, потом обсудим. Let's go.
0: DJ Simon.